0: ne Stink Energy Drink. Echo kunywa chikuwa amanyi nga nempoma yache kuzabuja. Chisange mu buli duka okwetoole eggwanga ku 12 zokka.
1: Must be Stink from the makers of Pepsi.
2: Ochawuliriza mpira mu kikopo cha Premier League nga gukutusibwako Betika.

awali omuka tewabula muliro nga tukubira dochi mu byobufuzi nga webibadde mu wiiki eno mu awali omuka abaffe kiki ekikunyiziza oba kiki ekikusanyusiza kitu

yoka tewabula muliro nga tukubira doji mu byobufuzi nga webibadde mu wiiki eno mwawali omukka abaffe kiki ekikunyiziza oba kiki ekikusanyusiza kitubuulire wano mwawali omukka nsonga ku nsonga byabufuzi byabulamu

0: bwayagala
1: osobola okusanga omwana omulenzi muto aliko hajati wa myaka 75 ntafumba yafunyekana kato abaana bali benyini nibalyoka nibamuliisa oba omudagala nze mpulira abaana bakiyita mudagala bamuliisa mudagala kugamba nosanga omukazi omukulu tibakyepimira e uganda ono omuntu abeera buvu nga tiyepimire nakaleka kino ekyentu alamalako nakyo nga atutte kisogasoga
2: kyereereti
1: bwetuba twagala kutereeza obufumbu bwaffe tukomewo bwempasa omukazi gwogenda okukwasa yakanoba mumalya ataano towasangako wadde n'ogu omwetise olwoza agenda naawe anoonyera kati bwomugaa nti abaana bano batwale watatonzi yenkuwasaga nti bwoba tontwala n'abaana bange nze ndeka kati anoonyaki bwomala n'omuwasa wowulira nti omusajja bwe yagenze okuzuuka ng'afudde kubanga yabadde tamunoonyako omukwano yabadde amunoonyako byanfuna kati bwoba ogenda kuwasa wegendereze bino byonna obimanye ti naye gwentwala ayina abaana bana giyafumba kiki ekyabaawo ate wokubiri ate wokusatu nze gwana yagala ennyo nze gwana yagala nze bwoba oyina 15 olunaku lwe zinakugwako ng'agenda wakasekende waliwo ebika by'abakazi nga ye obuzaale n'obutonde nga talina kufumba mumalyaga ate gewetika ojja kufa naye ajja kutuwa obutwa ajja kukutema ejambiya ajja kugamba oleega mpale wano bowulira oleega mpale wano nobuuza naye mukazi onandegesa empale webuze wamusanga so nga tugenda mu nsonga zino sooka omanye omuntu gwendi naye yaani ekyokubiri olaba ngaoli yakulemera omusajja yakagoba abakazi bana gwenoja nogamba ngaolumwana munoga nti ononja kumalako naye sooka webuze abasooka naye tebalina mpisa
2: bona
1: era bona bana nawasa asooka oyombwa nawasayokubira oyokoko nawasayokuyembaata eyo nagaa eyondiga eyonte kati ate gomubyebyo ebiko genda kujja ngaoli kingaoli kalituusi ogenda kutunka naye kati kiba kitegeeza ki nti nga tugenda kugenda wekube mutima gendi naye mbutuufu omwami ono gwenina ngaogyeko emikwano yagwa mukitiiki obufumu bwona bworaba byonna byetwogerako abaana batasoma amaka gakanduse kasite obuntu bulamu bubula mutuufu ekitiibwa n'obuntu bulamu byanjawulo bw'oba tolina buntu bulamu ekitiibwa tewali bw'omala kubeera muntu mulamumanya nti bwenaba sinafuuka muntu mulamu nze omukyala wange yagenda kufuuka muntu mulamu bw'aba tafuuse muntu mulamu omanya nti kyolina kitereke ogenda tereka mugyoterese kumale enkeera ogende naye nga twagala kutereeza amaka gaffe nga mulembe guno gw'ekisanja kino ekipya n'amateeka amapya twagala omukazi omanye nti nkyesibyeku mikwano mino gino gyonna gyenesibyeku gingatirakowo ekyokubiri abantu abali mu bufumbo bwo bakomawa kino ekisanya guno omwaka 2026 abali mu bufumbo bakomawa ekisooka bakuwa amagezi naye nga tofumba waabwe bo olumalaga nti ekisajja lireegesa empale ngaate yadde waka ngaagamba swit kamonde leero kamwogo kaweddeo no obadde olinayo ku 12 gwonga otandika kumwasamira bwoba tolina musente twasibye nanjala kafeera abadde agamba nti abasajja bagala okulya tulina abakazi mu maka nga nobaba wabireeseewo osanga abiridde
2: yeka
1: byonna nga bimazewo n'abaana osanga kasepikigekoze nomuzawe timulina kyemulinawo naga ti nga bwewatulese bwe tuli
2: naye nga bo balidde
1: nga balidde
2: n'ebintu
1: nebabyoza osanga esepiki zitukula nobaba waleseewo nobaba tuleseewo tulina bika byabakazi nga bwebati bebali ate tulina abakazi nga bali mu maka nga nemere gyoletogoloza ndese nyinyi tulina abakazi mu maka nga bo bali nga mukumeketa nobaba walese kiro 2 zakawunga tawuliramu kati olina okumanya ekika kyenawasa mukazi ki yetaaga lumonda akasawo kalama nga kali wali wetaga ensawo yakawunga ngaeri wali wetaga ebijanjalo ngaeri wali neyabuto ngaeri wali osobole okumukuma ojamukumiramuoki ajja kukuwana nga buli kimu ajja kikuwa kubanga akimanyi nti ye ku mmere kwasibidde akatale noba omugamba kuno batavaawo kubanga aba ategedde nti emmere weeri kati manya mukazi gwoli naye nosangayo omusajja si basajja bona nti buli olwa bali waliwo aliyaku katono waliwo atayagalina kulya ngaye yakutadda nga yabonabona kati osanga mwamirawo beni byayisemu bingi oba omuwadde emmere oba tomuwadde kati oba ofumbye oba tofumbye ekisooka nga nze nga mwamirawo benze sirya mmere nga tebagifumba nga siriwo
2: wekengeraki
1: sirya mmere nebagifumba nga siriwo buuza
2: kafeebagifumba
1: nga wendi awo nebwe bacayi bamufumba nga wendi bwe bulamu bwange bwebuti bwe buli ogifumba nga wendi ninjirya esaawa eyo ate nga etaala eyaka
2: ninaye omwami gwemanyi yesepiki esaati ayambala eyoca
1: oyinagigololaekirala mu maka bwoba oyagala kulaba nti omukwano nga gukyaliwo bw'okomawo awaka bwoba olina abaana bataano nowankubadde bebase zuukusaako omu
2: obagambe ki
1: zuukusaako omwana wanti wazereeti ate n'okulya tunalya kati zuukusaako omu mugeti gwe feisi jangu ajja kuzuukasawulire edoboozi lyata